An eil vale ha real, eze o marus o dre avro, a fel aga ha den o steval, a spun, a skin, aga maro. Ten nou fusilio o strakal, a chom a mazade om dagizet, paket om fa.